падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што сабакі здольны адчуваць страх чалавека. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нюх у сабак развіты значна лепш, чым у людзей. У гэтых жывёл у носе каля 200 мільёнаў рэцэптараў, у той час як у нас усяго каля 6 мільёнаў. Менавіта за гэтай адчувальнасці іх так часта выкарыстоўваюць, напрыклад, для пошуку людзей. Яшчэ зусім нядаўна лічылася, што ніякіх доказаў гэтаму няма. Аднак у 2017 годзе група даследчыкаў правяла эксперымент. У выпадковых мужчын узялі ўзоры поту ў двух розных эмацыянальных станах – страху і шчасця. Затым падчас асноўнага даследавання навукоўцы змясцілі ў адзін пакой сабак, залацістых рэтрывераў і лабрадораў, і гаспадароў, і незнаёмцаў, і распылілі той самы пот. Сабакі, якія патрапілі ў памяшканне са шчаслівым пахам, паводзілі сябе прыязней. Яны больш актыўна ішлі на кантакт з незнаёмцамі. І наадварот, сабакі, якія патрапілі ў пакоі страху, адчувалі стрэс і значнае пачашчэнне сэрцабіцця. Гэта, у сваю чаргу, можа стаць прычынай агрэсіі, бо натуральная рэакцыя на небяспеку, неабходная для выжывання жывёл, гэта бі, замры, ці бяжы. Як і жывёлам, людзям таксама ўласцівая такая рэакцыя. Калі наш мозг выбірае варыянты бі альбо бяжы, цягліцы рэфлекторна скарачаюцца, і сабака можа заўважыць гэтыя неусвядомленыя рухі цела. Варта адзначыць, што сабакі могуць і не ідэнтыфікаваць пах ці рухі цела, якія яны адчуваюць і счытваюць, менавіта як страх. Яны проста расцэньваюць іх як пагрозу для сябе. Таксама пачынаюць адчуваць стрэс і выбіраюць, як ім рэагаваць. Калі гэта варыянт бі, сабака можа стаць для вас небяспечнай. Насамрэч, сабакі настолькі добра могуць адчуваць чалавечыя эмоцыі, што часам гэта нават даходзіць да сінхранізацыі. Так, у сабак, чые гаспадары доўга адчуваюць моцны стрэс, значна павышаецца ўзровень гармону стрэсу – картызолу. Таму гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. З гэтага сезона разметку на беларускіх трасах упершыню будуць наносіць два разы на год. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі. З гэтага года павышаны патрабаванні да вытворцу па якасці фарбы, каб яна вытрымлівала сезон. Больш за тое, упершыню фарбу нанясуць два разы на год, слой на слой, што не дазволіць ёй убірацца ў асфальт, захавае разметку зімой. Роў мотатэхнікі нікога не можа пакінуць абыякавым. Хтосьці ад яго ў захапленні чым гучней, тым круцей. А некаму, мякка кажучы, не комфорта, калі пад вокнамі чутны такі рокат. Тым не менш, транспартныя сродкі, на якія нярэдка скардзяцца жыхары гарадоў, у некаторых выпадках могуць абсалютна легальна прайсці тэхнічны агляд. Па інфармацыі спецыялістаў прадпрыемства «Белтэхагляд», інжынеры правяраюць не толькі тэхнічны стан байка, але і ўзровень шуму выхлапнай сістэмы. Згодна з дзеючымі нормамі, максімальны ўзровень шуму матацыкла не павінен перавышаць 96 дэцыбелаў. Аднак гэта правіла дзейнічае толькі для тэхнікі, у якой няма заводскай таблічкі з параметрамі ўзроўню шуму. Калі такая інфармацыя прадугледжана вытворцам, то падчас тэхнічнага агляду арыентуюцца менавіта на яе. Дапускаецца перавышэнне заводскага значэння не больш чым на 5 дэцыбелаў. Напрыклад, калі вытворца паказаў ўзровень шуму да 91 пры пэўных абарачэннях рухавіка, то дапушчальным падчас праверкі будзе паказчык да 96. Пры гэтым у некаторых мадэлей Harley Davidson заводскі ўзровень шуму можа быць значна вышэй, каля 120 дэцыбелаў. У такім выпадку менавіта параметры вытворцы лічацца нарматывам. Атрымліваецца, што указанні гэтага самага вытворцы і ёсць закон. Да ўвагі мінчаны гасцей сталіцы ў сувязі з работамі па ўладкаванні кальцавога перасячэння вуліц Кульман і Беламорскай ўнесены змены ў арганізацыю дарожнага руху на названых вуліцах. Змяненні заключаюцца ў наступным. Памяншэнні колькасці палос для руху па вуліцы Кульман на ўчастку ад Снянскай да дома нумар 2 па Кульман да адной. Арганізацыя двухбаковага руху па вуліцы Беламорскай.
0: У свеце мотораў.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Індія зацікавлена ў пастаўках тэхнікі «Амкадор», паведамілі ў прэс-службе прадпрыемства па выніках візіту афіцыйнай дэлегацыі. На пастаяннай выставе госці пазнаёміліся з шырокай лінейкай машын, прызначаных для дарожна-будаўнічых, камунальных і сельскагаспадарчых работ. Бакі абмеркавалі перспектывы супрацоўніцтва, а таксама магчымасць арганізацыі зборачнай вытворчасці на тэрыторыі Індыі, як для забеспячэння патрэбнасцей унутранага рынку, так і для наступнага экспарту ў іншыя краіны рэгіёна. Фестываль у гонар святкавання з'явы абраза Божай Маці Жыровіцкай пройдзе 17 мая ў духоўным цэнтры беларускага праваслаўя, паведамілі ў Слонімскім раённым цэнтры культуры. Адбудзецца вынас цудатворнага абраза і малітва. Потым на вуліцах аграгарадка разгорнецца манастырскі забег. Гасцей таксама чакаюць выступленні лепшых вакальных і харэаграфічных калектываў Слонімшчыны, выставы народнай творчасці і майстар-класы па рамёствах. Сезон палявання на самцоў казулі адкрываецца ў Беларусі 15 мая і працягнецца па 30 верасня, паведамілі ў беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. Як адзначылі ў арганізацыі, гэты від палявання лічыцца адным з самых папулярных. Казуля з'яўляецца самым маленькім прадстаўніком сямейства аленевых у Беларусі, аднак застаецца самай шматлікай дзікай капытнай жывёлай краіны. Брэсцкія мытнікі спынілі спробу незаконнага увозу на тэрыторыю ЕАЭС буйной партыі тавараў коштам амаль у 3,5 мільёны рублёў. Вырабы медыцынскага прызначэння везлі з Нідэрландаў. Пры аглядзе транспарту высветлілася, што фактычная вага грузу перавысіла заяўленую ў дакументах на 2 тоны. Распачаты адміністрацыйны працэс. Санкцыя артыкула прадугледжвае штраф у памеры да 30% ад кошту прадмета правапарушэння. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ў крайніх усходніх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску плюс 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень 15-17 цяпла без істотных ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны, а прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Эліна Зверава, лёгкаатлетка, якая выступала ў кіданні дыска, алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр гульняў, двухразовая чэмпіёнка свету, срэбраны прызёр сусветнага і еўрапейскага першынстваў, заслужаны майстар спорту Беларусі. Нарадзілася 16 лістапада 1960 года ў расійскім горадзе Тула. Калі дзяўчынцы было 8 гадоў, мама прыйшла.

0: сусветных стартаў спартсменка працягвала пад кіраўніцтвам свайго мужа, кап'якідальніка Віктара Бочына. На гульнях 24-й алімпіяды ў 1988 за траўмы, атрыманай напярэдадні, Зверава паказала толькі пяты вынік. Пазней на летнім чэмпіянаце СНД, дзе праходзіў адбор на алімпіяду 92, яна перамагла, аднак у Барселону паехалі прадстаўнікі расійскай школы лёгкай атлетыкі. У 93-м, калі выступала за нацыянальную зборную Беларусі, заваявала срэбра на чэмпіянаце Еўропы і Кубку свету. На 26-х летніх алімпійскіх гульнях у Атланті кінула дыск на 65 метраў 64 сантыметры, што дазволіла ёй заваяваць бронзу. На працягу наступных 4 гадоў спартсменка, яе муж, трэнер прарабілі грандыёзную працу, каб да наступнай алімпіяды выйсці на пік формы і паказаць найлепшы вынік, што і атрымалася. Усяго 4 спробы хапіла, каб кінуць снарад на 68 метраў 40 сантыметраў, што аказалася недасягальным для яе саперніц. Залаты медаль гульняў у Сіднэі дастаўся нашай спартсменцы.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Візы ў Шры-Ланку стануць для беларусаў бясплатнымі з 25 мая, заявіў міністр замежных справ Максім Рыжанкоў. Такое рашэнне стала вынікам перагавораў кіраўніка знешнепалітычнага ведомства з міністрам замежных справ пра працаўладкаванне за мяжой і турызму Шры-Ланкі Віджытам Хіратам. Мера тычыцца як прадстаўнікоў беларускага бізнеса, так і турыстаў. У беларускае таварыства абароны спажыўцоў летась паступіла каля 13 тысяч зваротаў, паведаміла старшыня арганізацыі Ганна Суша. Большасць з іх тычылася інтэрнэт-пакупак. Грамадзяне адзначаюць мэтанакіраванае ўвядзенне ў зман адносна спажывецкіх уласцівасцяў тавару. Беларусам рэкамендуюць не верыць занадта нізкім коштам, прасіць прадэманстраваць тавару дзеянні, правяраць, як доўга прадавец працуе на рынку. Міжнародны навукова-асветніцкі праект «Ледакол ведаў» праводзіць конкурсны адбор на ўдзел у арктычнай экспедыцыі, паведамілі ў прэс-службе офіса дзяржкарпарацыі «Расатам» у Беларусі. Прадэманстраваць свае веды і таленты могуць школьнікі ад 14 до 16 гадоў з 22 краін, у тым ліку з Беларусі. Адбор праходзіць у тры этапы на афіцыйным сайце праекта. Пераможцаў чакае падарожжа на атамным ледаколе 50 гадоў перамогі з магчымасцю ўбачыць прыроду Арктыкі, а таксама лекцыі, майстар-класы, навуковыя гульні, кінапаказы і іншыя мерапрыемствы. 10-ты з'езд анестэзіёлагаў-рэаніматолагаў Рэспублікі Беларусь адкрыецца сёння на базе санаторыя «Азёрны», паведамілі ў Гродзенскім медыцынскім універсітэце. У форуме прымуць удзел эксперты з 4 краін. Спецыялісты абмяркуюць ключавыя задачы развіцця галіны, пытанні цэнтралізацыі хірургічнай дапамогі і падрыхтоўкі ўрачоў. У рамках з'езда адбудзецца таксама конкурс лепшых профільных работ сярод маладых навукоўцаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ў крайніх усходніх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску плюс 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень 15-17 цяпла без істотных ападкаў.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Шведскі рок-музыкант Эрык Грэнваль працягвае прасоўванне свайго будучага сольнага альбома Bad Bones выпускам трэцяга сінгла Praying for a Miracle. Пасля энергічных трэкаў Bad Bones і Born to Break, новы рэліз раскрывае больш уразлівы і глыбока асабісты бок творчасці Грэнвеля, не губляючы пры гэтым той вакальнай эмоцыі, якая вызначала яго кар'еру. Praying for a Miracle вылучаецца як адзін з самых эмацыянальна насычаных момантаў альбома. Дарэчы, натхнёны пераломным момантам у жыцці Эрыка, выступам на сцэне са Skid Row усяго праз некалькі месяцаў пасля перасадкі касцявога мозга. Трэк перадае гэтае пачуццё нявызначанасці і стойкасці, даследуе, што значыць дасягнуць моманту, калі застаецца толькі надзея. Чакаем выхода альбома і слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт, які зрабіў 80-е стыльнымі. Ці ведалі вы, адкуль узялася назва «Дюран-Дюран»? Музыканты былі фанатамі навуковай фантастыкі, і імя яны пазычылі ў галоўнага злодзея з культавага фільма 68-га года «Барбарелла» з Джейн Фонда ў галоўнай ролі. У фільме быў вар'яцкі вучоны па імені доктар Дюрант-Дюрант. Цікавы нюанс. Калі гурт стаў сусветна вядомым, акцёр Майла Ошы, які сыграў таго самага доктара, часта жартаваў, што гурт павінен яму працэнты за імя. Дарэчы, Дюран-Дюран былі аднымі з першых, хто зразумеў моц відэакліпаў. Яны здымалі іх на спецыяльную плёнку, як сапраўднае кіно, што і дапамагло ім заваяваць MTV. Слухаем нерэалістычны поп-рок «Дюран-Дюран – Ordinary World».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. З гэтага сезона разметку на беларускіх трасах упершыню будуць наносіць два разы на год. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі. З гэтага года павышаны патрабаванні да вытворцу па якасці фарбы, каб яна вытрымлівала сезон. Больш за тое, упершыню фарбу нанясуць два разы на год, слой на слой, што не дазволіць ёй убірацца ў асфальт, захавае разметку зімой. Роў мотатэхнікі нікога не можа пакінуць абыякавым. Хтосьці ад яго ў захапленні чым гучней, тым круцей. А некаму, мякка кажучы, не комфорта, калі пад вокнамі чутны такі рокат. Тым не менш, транспартныя сродкі, на якія нярэдка скардзяцца жыхары гарадоў, у некаторых выпадках могуць абсалютна легальна прайсці тэхнічны агляд. Па інфармацыі спецыялістаў прадпрыемства «Белтэхагляд», інжынеры правяраюць не толькі тэхнічны стан байка, але і ўзровень шуму выхлапнай сістэмы. Згодна з дзеючымі нормамі, максімальны ўзровень шуму матацыкла не павінен перавышаць 96 дэцыбелаў. Аднак гэта правіла дзейнічае толькі для тэхнікі, у якой няма заводскай таблічкі з параметрамі ўзроўню шуму. Калі такая інфармацыя прадугледжана вытворцам, то падчас тэхнічнага агляду арыентуюцца менавіта на яе. Дапускаецца перавышэнне заводскага значэння не больш чым на 5 дэцыбелаў. Напрыклад, калі вытворца паказаў ўзровень шуму да 91 пры пэўных абарачэннях рухавіка, то дапушчальным падчас праверкі будзе паказчык да 96. Пры гэтым у некаторых мадэлей Harley Davidson заводскі ўзровень шуму можа быць значна вышэй, каля 120 дэцыбелаў. У такім выпадку менавіта параметры вытворцы лічацца нарматывам. Атрымліваецца, што указанні гэтага самага вытворцы і ёсць закон. Да ўвагі мінчаны гасцей сталіцы ў сувязі з работамі па ўладкаванні кальцавога перасячэння вуліц Кульман і Беламорскай ўнесены змены ў арганізацыю дарожнага руху на названых вуліцах. Змяненні заключаюцца ў наступным. Памяншэнні колькасці палос для руху па вуліцы Кульман на ўчастку ад Снянскай да дома нумар 2 па Кульман да адной. Арганізацыя двухбаковага руху па вуліцы Беламорскай.
0: У свеце матораў.
2: Радио «Столица».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Сябры, калі вы рухаецеся па вуліцы Арлоўскай у бок плошчы Бангалор, то можна ўжо пачынаць свае гісторыі ранішнія расказваць, таму што там у нас чырвона-бардовыя стрэлачкі. Ну і гісторыя адбылася на Арлоўскай, амаль што на пад'ездзе да плошчы Бангалор, з кімсьці з кіроўца, таму што там ДТЗ пазначана ў правым радзе 8.09, і мы яго адзначаем. Вось так у нас сёння пачынаецца інфармацыя пра пробкі на дарогах сталіцы. Дарэчы, агульныя 5 балаў сёння кажа нам наш надзейны навігатар. Таксама чырвоныя стрэлачкі ў нас, дзе тут пазначаныя, гэта ў нас даўгі.

0: 7. Тут вось адмаль што ад гэтага участка да куль яны ў нас. Ух, што ж тут такое? Далёк так цягнуцца. І яны ідуць амаль што. Ух, сябры, дзе б вам тут сказаць? Ага. Ліпкаўскі праезд, калі ведаеце, вось датуль у нас гэтыя чырвоныя стрэлачкі. Сёння на МКАДзе, таму будзьце, калі ласка, максімальна уважлівыя. Там, ага, ёсць яшчэ у нас ДТЗ пазначаныя ці не. Ёсць не адно, два, тры, чатыры. Што такое? Што за...
1: Пяць, шэсць, сем.
0: Сем ДТЗ. Ну, напрыклад, яшчэ на... Ага, так, на Дзяржынскага ў левым радзе у 7.50 пазначанае, у таксама 8.05 каля вось вуліцы Алібегава. Там зялёныя стрэлачкі, але ж з пазначанымі ДТЗ. Дзе яшчэ я бачыў, ёсць яшчэ ў нас ДТЗ на... Гэта ў нас, што за прыемная вуліца Лабанка. У левым радзе 7.30. Такая сёння напружаная раніца была. Што здарылася? Дажджу не было, не было, сонейка, прыемна, мне здавалася так. А не, напружана. Так, сёння было, не гледзячы на тое, што крышку раней выехаў, але ж так трэба было ўвагу трымаць. Ну, гэта заўсёды мы яшчэ ўчора адзначалі, трэба рабіць, калі ты кіроўца, ну, а сёння крышку яшчэ больш трэба гэта было рабіць. І яшчэ давайце адзначым, ну што, наш так, праспект Незалежнасці. Адзначаем, як заўсёды, ён сюды ў бок плошы Перамогі. Чырвоны ад вуліцы Янкі-Купалы, ад Свіслачы Бардовы. Ну, і амаль што гэты круг плошы Перамогі, ён такі ну, ён жоўтенькі ўжо, але ж маць на увазі. Вуліца, дзе наша? Вуліца Чырвоная. Давайце яе адзначым. Не, а сёння мы не будзем адзначаць, таму што там толькі назва засталася ад гэтых стрэлачак, якія былі учора. У бок праспект Незалежнасці ад вуліцы Гікала бардовыя стрэлачкі. Нешта там такое, напружанае ў сэнсе руху. І на дадзены момант, сябры, гэтакія ўсе асноўныя участкі, давайце яшчэ бардовыя. Бардовы гэту гісторыю, вуліца Альшэўскага на скрыжаванні з Петра Гдзебкі, вуліца сама Альшэўская, яна бардовымі і чырвонымі стрэлачкамі тут пазначана. Всё. На дадзены момант все, што хацелі сказаць вам пра пробкі, ёсць яшчэ цікавая інфармацыя.
1: Пра тых, хто ніколі не напружваецца. Гэта камеры кантролю хуткасці. Вось як з раніцы, хоп, пачалі працаваць, так і працуюць цэлы дзень. Сёння ў Мінску яны ўстаноўлены на вуліцах Дамашэўскай, Радыяльнай, Ваўпшасава, Акадэмічнай, Прытыцкага і яшчэ на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Партызанскім, Незалежнасці, ну, вядома, на МКАДзе. А яшчэ Магілёў, Гомель, Брэст, гэтыя тры гарады, спісы з вуліцамі, там праспектамі, гэтак далей. Камеры кантролю хуткасці, дзе ўстаноўлены ў іх, гэта ўсё ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Зазірніце і глядзіце. Ну і музыка ёсць у нас яшчэ.
0: Так, абавязкова паслухаем. Ну, я тут зазірнуў нашу эзатэрыку, і сёння будзе індыкатар дня, але ж так, я крышку ў такім напружаным стане, таму што калі да гэтага ў нас быў індыкатар дня, там, поспех, калі я не памыляюсь, такія пазітыўныя моманты. Зараз...
1: No panic.
0: Добра, будзем тлумачыць, сябры, дачакайцеся, ну, а пакуль што 30 seconds to Mars, паслухаем Closer to the Edge.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Камісія па падрыхтоўцы падручнікаў гуманітарнай грамадазнаўчай сферы ствараецца ў Беларусі. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт. Яе ўзначаліць міністр адукацыі Андрэй Іванец. У склад уключаны аўтарытэтныя навукоўцы, выкладчыкі, настаўнікі практыкі ў галіне гуманітарных і грамадазнаўчых дысцыплін, прадстаўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і грамадскіх аб'яднанняў. Камісія будзе займацца аднаўленнем падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на аснове адзіных канцэптуальных падыходаў да такой літаратуры. Міністэрствы замежных справ Беларусі і Кыргызстана правялі ў Мінску кансультацыі па міжнародна-прававых пытаннях. Удзельнікі абмеркавалі пытанні захоўвання арыгіналу міжнародных дакументаў. Працягам зносін на ўрадавым узроўні стане візіт Александра Турчына ў Кыргызстан. Зводны пошукава-выратавальны атрад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях атойчвае майстэрства па міжнародных стандартах. Паводле легенды вучэння, ў суседняй дзяржаве адбылося разбуральнае землетрасенне з вялікай колькасцю пацярпелых. На навучальным палігоне адноўлены наступствы такой надзвычайнай сітуацыі. Разбураныя канструкцыі, завалы, цяжкадаступныя ўчасткі, нестабільныя апоры. Больш за 60 ратавальнікаў з усёй краіны кругласутачна працуюць ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных. Дорожную разметку сёння нанясуць на двух участках у Мінску. Па даных тэлеграм-канала сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы запланаваны на вуліцах Рафеева, а таксама Багдановіча ад Некрасава да Кальцова. Вадзіцелям рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Мінску зараз 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў, толькі ў крайніх усходніх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы до 17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Я не памятаю, но мне здаётся, як у класіка, там у початку мая у нас занда уже было, як природная з'ява такая, так, ну, дождик был, маланк была у нас тіня.
2: Была и не одной, чи, по-моему.
1: Так.
2: Ну, принамсі, два разы я сустракала, а у вашем там лесе не ведаю, что там у вас робится. А
1: там за древами не башна.
2: Ну,
1: насамрэч, так, я зараз вспомню, что у нас была уже маланка, все по класіцы. У сёлета сябры, ну и занда, так, у нас от ACDC композиция. Ну и про гэтые зарадки мы довольно часто расповедаем вам. Ну, а май, что у гэты час у нас с понеделька по пятницу.
2: Проливаем светло на мою неадукованность. Так.
1: Ай, ну ладно, табе. Шматлікія кіроўцы мы таксама высветлілі, і я ў тым ліку, ну, ведаем, калі рухаешся па дарозе, там, дзе гэтыя знакі дарожныя, а так ва ўсіх астатніх выпадках, калі табе гэты аўтамеханік кажа, ну, давайте мы зробім у вас гэта, то... Ну, давайте зробим.
2: Давайте доведаемся тады, прольем светло, и все будет добро.
1: Давайте, у нас есть черговая новина.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Я не ведаю, с чем это связано. Может, это такие своеобразные аутотроллинг этих концернов автомобильных. Але ж ось такая новина з'явилась про то, что Geely рыхтует новый седан с назвой як у Audi и с внешностью як у Xiaomi. Ось так, и он будет цікаво.
2: Магчыма, нешта пераблыталі, замовілі неправільныя элементы. Часткі машыны зараз збіраюць з таго, што ёсць. Ось так, такая ход такі.
1: Ён будзе падобны на гэты робот-пылесос, не?
2: Уласнымі рукамі, так.
1: Магчыма. У дакументах, у каталогу кітайскага Мінпрама мадэль фігуруе пад назвай ТТ. Ну, мы ўсе ведаем, так? Што робіць аўто цёзка ўжо адпраўленага ў адстаўку купе Audi седан, створаны на основе модели Geely E8, и, как отзначают шматлікія профильные СМИ, вельми нагадывая электрокар SU7 от Xiaomi.
2: Ну, но пакуль што крымінальнага
1: нічога. Там не так. А Galaxy TT абсталяваны электрарухавіком, і максімальная магутнасць рухавіка складае 245 кВт. Ось так. Поўная маса аўтамабіля 2205 кілаграмаў, а падрыхтаваная маса, у залежнасці ад камплектацыі, 1765 і 1790. Падрыхтаваная, гэта азначае, што ён гатовы да эксплуатацыі, поўнасцю запраўлены, але ж без пасажыраў і без груза нейкага. Ось так. Так. Ёмістасць акумулятора і запас ходу не пазначаны. Мадэль папоўніць мадэльны шэраг седанаў Geely Galaxy, які вось расце да гэтага часу. Ну, відавочна, што мадэль карыстаецца папулярнасцю, яны набываюць, і вось гэты мадэльны рад вырашылі папоўніць. Вось так.
2: Што я зразумела? Ну, нешта паблыталася там, наблыталася, прыдумалася, не прыдумалася. Хтосьці можа сказаць: «Ой, дык гэта было, нехта гэта выкарыстоўваць будзе за намі, паўтараць, паўтарушка», вось так сказаць. Але па факце, усё было прыдумана, мне здаецца, ўжо. А тое, што мы маем, гэта нейкія там варыяцыі, нейкія камплектацыі новыя. Ну, дык няхай, добра, няхай зробіць, пабачым.
1: Я з табой згодны, ось гэта тая ж самая гісторія, як пра музыку кажуць. Ну, што там новага можна зрабіць, там усяго 7 нот. Так, ну, іх не 7, а калі я не памыляюся, 12 навогу, так.
2: Ну, калі будуць там, зараз мы попросим эксперта нам расказаць. Так.
1: Вось гэты момант. Ну і калі ты ў гэтым разбіраешся, сябры, вось гэтае адценне, гэтае вось дробязі,
2: яны ж... Тон-полутон.
1: Так, так, так, так, так.
2: І ў цябе ўжо няма гэтай прэтэнзіі на плагіат. Ведаеце, як там, па-моему, 16, і колькі павінна супадаць, калі... менш все, все нормально. Разумеете?
1: Магчыма, трэба аднавіць свои веды по гэтаму аўтарскому праву. Сябры, ну вось такая навіна. Магчыма, хтось такі задумаўся і вырашыў, што яго аўтапарк, ну, не ведаем, у якім хуткім часе ён зменіцца. Але ж мы спадзяемся, што вы будзеце во всялякім выпадку заставацца ў нас тут на хвалі Рады Сталіцы. У нас наперадзе яшчэ ракавыя думачкі чакаюцца. Дарэчы, з'явілася падказка ў выглядзе кружочка ўжо ў тэлеграм-канале Радіо Сталіца. Ну, а пакуль што давайце слухаць Папа Роуч, кампазіцыя «Even if it kills me».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: У нас что не пена, то сенсация. Мне нават страшно учора было рассказывать. Памятайте про углекислый газ?
0: Так,
2: про дефіцыты жалезу і цынку, гэта страшна насамрэч. А сёння што? Такія заявачкі, ну спакойна, спакойна, сядзіце, будзем расказваць.
0: Мы яшчэ паглыбіліся ў тэму.
2: Катаклізмы, катаклізмы. Так. Ось я вам раскажу. Навукоўцы заявілі, ДНК чалавека і ката супадае прыкладна на 90%. Напэўна, зараз усе кашатнікі ўзрадваліся, усцешыліся, так, зразумелі, што іх так прыцягвае ў іх дамах. Ну, глядзіце, яшчэ ёсць нейкі удакладненні. Бліжэй за ўсё да нас усё яшчэ, праўда, шымпанзе. Гэта 98-99%. Далей ідуць каты, як мы сказалі, 90%. Потым мышы, гэта прыкладна 85%. І, увага, нават куры. Куры, прыкладна 60%. Ну, пытанні ўзнікаюць.
0: Якое добрае даследаванне, сябры. Тут, калі паглядзіш на некаторых людзей, можна гэтыя паралелі правесці і адпаведнасці паглядзіць, хто ад каго.
2: Там яшчэ і козлікі, і авечкі трэба, каб былі дададзены, так? Ну, усе даследаванні, як гэта сказаць, важны, усе яны нам нужны і так далей. Глядзіце, такое падабенства тлумачыць агульным паходжаннем усіх жывых арганізмаў ад старажытнага аднаклетачнага продка, які жыў каля 3,5 мільярдаў гадоў таму. Дык тады навошта ўвогуле даследаванне?
0: Так.
2: У мяне паўстае пытанне, калі ўсе мы ад аднаго аднаклетачнага продка. Куды ні зірні, усё будзе твой там продак.
0: Ну, так.
2: Яны самі сябе нешта выбілі з лагічных нейкіх ланцугоў.
0: Ну, слухай, можа гэта такое даволі цікавае даследаванне, калі ў тваім ДНК, я так разумею, прысутнічае больш генаў, напрыклад, той ці іншай жывёлы, так, як варыянт. Ну, магчыма, табе трэба і рухацца ў гэтай галіне развіцця, напрыклад. А?
2: Ось так.
0: Чому
2: омега-3?
0: Омега... Наша,
2: я не ведаю. Па праўдзе, скажу, буду шчырай. Калі гляджу на кошак, заўсёды ў мяне былі нейкія падазрэнні. Я нешта падазрывала. Па гэтаму не заводзіла. Не, я баялася нейкай канкурэнцыі. Не ведаю, не ведаю. Такія вялікія, у саваннах такія звычайныя ёсць кошкі. Я так глядзела, думаю, сітуацыя. Закручваецца нейкая сітуацыя, магчыма. А тут такое... Зараз буду уважлівей з шымпанзе, з курочкамі, з мышкамі, да з усімі на планеце, як аказалася.
0: Магчыма, гэта ваш там стрыечнае, так?
2: І вось вам трэба было сустрэцца. І вось вы сустрэліся, і разам будзеце думаць пра што.
0: Гляжу ў гэтыя вочы і пазнаю сябе. Сябры, ну вось такія ў нас навіны атрымліваюцца ў гэтым свеце. Мы працягваем рухацца наперад, таму што ў нас яшчэ будуць падказкі на аркавыя думкі, ну і напрыканцы гадзіны тлумачалку чакаеце. Заставайцеся з намі на хвалі радыёсталіца.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Дарыч, не белая, а жоўтая і чырвоная. Мне здаецца, на мінулым тыдні бачылі тюльпаны такія дзікія, я іх называю. Не здзіўляйся. Так.
1: Ну, казачны лес, вядома.
0: Калі шлі ў казачны лес, яны так абапал дарожкі, абапал стежкі былі, іх там тры, калі не пабыляюся, два чырвоных і адзін жоўты. І гэта так было крышку дзівосна. Не 8 сакавіка, так...
1: І ты адразу песню гэтую пачаў співаць, не?
0: Так. Ось, а яны тут растуць. І я, дарэчы, так згадаў пра белыя тюльпаны Эверэст. Сябры, ну а мы спадзімся, вы не забыліся пра тое, што ў нас рокавыя думачкі працягваюцца, ёсць падказкі пра тое, што кампазіцыя гэта неверагодна папулярная ў Францыі ў сярэдзіне 1980-х пасля выхада гэтага хіта. У гэтай краіне там назіраўся ўсплёск нараджальнасці. Самі ўдзельнікі гурта жартавалі...
1: Песня? Ці што?
0: Под песню, ну, на
1: ну, мамы, ну, мамы,
0: так. От песни, от этой песни народился человек. Так вот, сами удельники гурта жартовали, что многие французы дяковали им, стверджаючы, что их дети были зачаты под эту композицию.
1: Сила мастацтва, вот на что она здольная. Да пошурасти эту песню, ну, паусюль ведают, не только у Франции.
0: Так, гэта песня пра каханне такая. Ну і, дарэч, сябры, гэта ўсе падказкі былі на сёння ў наших рокавых думках, калі вы здагадаліся, што гэта за гурт такі, што гэта за музычная кампазіцыя. Калі ласка,
1: мы ўсё яшчэ чакаем
0: вашы адказы, так, у телеграм-канале Радіо Сталіца альбо на наш асабісты нумар
1: 996-7002-код 33.
0: Вернемся ў хуткім часе з нашай тлумачалкай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Азербайджан будуць узаемна прызнаваць выдадзеныя іх органамі водзіцельскія пасведчанні. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Дакументам замацоўваецца права грамадзян Беларусі і Азербайджана на абмен водзіцельскіх пасведчанняў без тэарэтычных і практычных выпрабаванняў пасля выдачы дазволу на пастаяннае пражыванне. Уступныя выпрабаванні ў Мінскай вобласці пройдуць у 24 пунктах. Аб гэтым паведамілі ў камітэце дзяржаўнага кантролю. Установа адукацыі, а таксама службы, якія будуць гарантаваць бяспеку, знаходзяцца ў высокай ступені падрыхтаванасці. У ведамстве дадалі, што для аператыўнага рэагавання на пытанні, якія ўзнікаюць падчас уступнай кампаніі, арганізавана работа гарачай лініі. Юныя патрыоты Брэстчыны спаборнічаюць у абласным этапе ваенна-патрыятычнай гульні «Арляня-2026». Гэта падзея стане кульмінацыяй адборачных этапаў. Яна аб'ядноўвае лепшых прадстаўнікоў юнага пакалення вобласці, гатовых прадэманстраваць сваю фізічную падрыхтоўку і веды гісторыі. У Гродзенскім раёне пры рэканструкцыі аб'екта на рабочага ўпалі шклопакеты. Паводле даных следчага камітэта, здарэнне адбылося ў аграгарадку Парыча. На рабочага спадуна, усталяванага на бетонным пакрыцці паміж першым і другім паверхамі, ўпалі шклопакеты вагой больш за тону. Медыкі шпіталізавалі мужчыну, аднак ад атрыманых траўм ён памёр у бальніцы. Абставіны здарэння высвятляюцца.

0: градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ў крайніх усходніх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад 12 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы да 17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт сёння сустрэнецца з міністрам замежных спраў, працаўладкаванні за мяжой турызму Шры-Ланкі Віджытам Хіратам, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». На парадку дня пашыранае супрацоўніцтва ў цэлым і практычныя крокі развіцця ўзаемадзеяння паміж краінамі. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Генеральная прокуратура Беларусі задаволіла хадайніцтва аб выдачы ў Турцыю асуджанага на замах на забойства. Фігурант у 2013 годзе падчас канфлікту за дарожнай аварыі некалькі разоў стрэліў у мужчыну, які загінуў ад атрыманых траўм. Забойцу асудзілі да 11 гадоў пазбаўлення волі. Падручэнне генпракуратуры дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў арганізаваў перадачу асуджанага канвою турэцкага боку. Больш за 700 удзельнікаў збярэ форум медыйнай супольнасці Беларусі ў грудні. На працягу двух дзён удзельнікі абмяркуюць выклікі, якія стаяць перад сучаснай журналістыкай, прыярытэты развіцця медыасферы і інфармацыйную бяспеку. Сёння ў першы дзень форуму адбудзецца адкрыты дыялог міністра інфармацыі Дмітрыя Жука са студэнтамі, выкладчыкамі кафедры журналістыкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Таксама дэлегацыі з усіх рэгіёнаў краіны наведаюць вядучыя прамысловыя прадпрыемствы ў вобласці і пазнаёміцца з гісторыка-культурнай спадчынай краю. Чэмпіянат па службовым нагабор'і кінолагаў стартуе сёння ў Мінскай вобласці. Удзел прымуць 25 прадстаўнікоў ад Дэпартамента аховы і ўнутраных спраў Міністэрства ўнутраных спраў, Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, а таксама міліцыі Мінска. Разам са сваімі чатырохлапымі напарнікамі ім неабходна будзе прадэманстраваць уменні пошуку чалавека ў памяшканні на мясцовасці, кіналагічным кросе, а таксама прадэманстраваць паслухмянасць сабакі. У Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ў крайніх усходніх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы до 17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны, а прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Эліна Зверава, лёгкаатлетка, якая выступала ў кіданні дыска, алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр гульняў, двухразовая чэмпіёнка свету, срэбраны прызёр сусветнага і еўрапейскага першынстваў, заслужаны майстар спорту Беларусі. Нарадзілася 16 лістапада 1960 года ў расійскім горадзе Тула. Калі дзяўчынцы было 8 гадоў, мама правяла яе ў секцыю фігурнага катання. Пасля некалькіх гадоў занятку Эліна выканала нарматыў 3-га дарослага разраду. У той жа час яна наведвала велатрэк, басейн, баскетбольную і валейбольную секцыю. Спрабавала сябе ў многаборье. Аднак трэнер Валерый Коваль змог абудзіць цікавасць да кідання дыска. Нягледзячы на тое, што Эліна неаднаразова сыходзіла з лёгкай атлетыкі, да 15 гадоў яна канчаткова засяродзілася на кіданні дыска. На зборах у Адлеры пазнаёмілася з Мечыславам Аўсянікам, які запрасіў трэніравацца да сябе ў Мінск. У 1986 годзе Эліна нарадзіла дачку і выпала з трэніровачнага графіка. Настаўнік быў вельмі незадаволены, таму далейшую падрыхтоўку да сусветных стартаў спартсменка працягвала пад кіраўніцтвам свайго мужа, кап'якідальніка Віктара Бочына. На гульнях 24-й алімпіяды ў 1988 за траўмы, атрыманай напярэдадні, Зверава паказала толькі 5-й вынік. Пазней на летнім чэмпіянаце СНД, дзе праходзіў адбор на алімпіяду 92, яна перамагла, аднак у Барселону паехалі прадстаўнікі расійскай школы лёгкай атлетыкі. У 93-м, калі выступала за нацыянальную зборную Беларусі, заваявала срэбра на чэмпіянаце Еўропы і Кубку свету. На 26-х летніх алімпійскіх гульнях у Атланті кінула дыск на 65 метраў 64 сантыметры, што дазволіла ёй заваяваць бронзу. На працягу наступных 4 гадоў спартсменка, яе муж, трэнер прарабілі грандыёзную працу, каб да наступнай алімпіяды выйсці на пік формы і паказаць найлепшы вынік, што і атрымалася. Усяго 4 спробы хапіла, каб кінуць снарад на 68 метраў 40 сантыметраў, што аказалася недасягальным для яе саперніц. Залаты медаль гульняў у Сіднэі дастаўся нашай спартсменцы.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анцілеўская. Уступная кампанія ў вышэйшую навучальную ўстанову ў Беларусі праходзіць у форме цэнтралізаваных экзаменаў, тэсціравання і ўнутраных экзаменаў. ЦЭ абавязаны здаваць усе выпускнікі 11-х класаў. Гэта адначасова і выпускны школьны, і уступны УВНУ экзамен. Выпрабаванні пройдуць у два асноўныя дні: 26 і 29 мая, рэзервовае 20 і 22 чэрвеня. Цэнтралізаванае тэсціраванне 26 і 29 мая, 2 і 5 чэрвеня. Для тых, хто не змог здаць яго ў асноўныя тэрміны па важлівай прычыне, прадугледжаны рэзервовыя дні 18, 20 і 22 чэрвеня. Прыёмная кампанія ОВНУ на агульных падставах пачнецца 12 ліпеня. Дакументы на навучанне будуць прымаць з 12 па 17 ліпеня, з 18 па 25 ліпеня ў большасці ВНУ ўнутранае уступнае выпрабаванне. Залічэнне на бюджэт завершыцца 27 ліпеня. Што да платнай формы навучання, то на яе дакументы прымаюць да 1 жніўня, а залічваюць платнікаў 3-га. Па 14 жніўня ў Міністэрстве адукацыі будзе працаваць гарачая лінія па пытаннях арганізацыі уступнай кампаніі ва ўстановах адукацыі. Яны арганізаваны і ва ўстановах вышэйшай адукацыі. Тэлефон гарачай лініі ў Мінску 222-43-12, 222-43-12, з 9 до 18 гадзін, перапынак з 13 до 14. Ніякіх сюрпрызаў, што тычацца формы, з 1 верасня не ўзнікне, упэўнены ў Міністэрстве адукацыі. Сёння ўжо на заканадаўчым узроўні замацаваны дзелавы стыль адзення для навучэнцаў усіх узроўняў. Гэта тычыцца не толькі школ, але і ўстаноў сярэднеспецыяльнай вышэйшай адукацыі. Кожная школа на працягу шэрага гадоў вызначылася з элементамі формы, з эмблемай, таму ніякіх змен у новым навучальным годзе не будзе, лічыць у Мінадукацыі. У якасці адзіных школамі і гімназіямі выбраны камплекты адзення: штаны, спадніца, камізэлька, пінжак, джэмпер, штаны, жакет, сукенка, сарафан. І дадатковыя дэталі: шаўроны і эмблемы з лагатыпам установы, значкі, гальштукі.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радіо «Сталіца» –

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь хотела пошырыць супрацоўніцтва са Шры-Ланкой. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з міністрам замежных спраў пра суладкаванне за мяжой турызму гэтай краіны Віджэтам Хіратам. Прэзідэнт падкрэсліў, эканоміка гэта база любых адносін, таму мы б хацелі б выбудоўваць з вамі цвёрдыя добрыя адносіны. Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч у Бішкеку на сустрэчы сакратароў Савету бяспекі дзяржаў-членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва агучыў прапановы па ўдасканаленні арганізацыі супрацоўніцтва барацьбы з міжнародным тэрарызмам. Дзяржсакратар акцэнтаваў увагу калег на імклівым і негатыўным развіцці сітуацыі ў свеце і неабходнасці пабудаваць новую сістэму міжнароднай рэгіянальнай бяспекі. Беларуская дэлегацыя агучыла шэраг прапаноў, накіраваных на ўдасканаленне комплексу мер барацьбы з міжнародным тэрарызмам, экстрэмізмам і сепарызмам. Свята шчасця кожнай сям'і, шчасця краіны прайшло напярэдадні Дня сям'і ў Віцебскім абласным клінічным радзільным доме. Удзел у інтэрактыўных пляцоўках, падрыхтаваных міністэрствам па надзвычайных сітуацыях, дзяржаўтаінспекцыя і іншымі ведамствамі і установамі Віцебска прынялі дзяўчынкі і хлопчыкі, якія некалі тут нарадзіліся. Самыя маленькія прадэманстравалі ўменні ў забегу ў паўзунках. Таксама гасцям мерапрыемства прадставілі канцэртную праграму. Республіканскія спаборніцтвы па вадзіцельскім майстэрстве «Аўтэ-Лэдзі-2026» прымеркаваныя да года беларускай жанчыны стартавалі ў Мінскім раёне. Для ўдзелу зарэгістраваліся 24 каманды ад міністэрства ў ведомства ў грамадскіх арганізацій. Акрамя таго, ўдзел прымуць дзве каманды з Расіі. Сёння ўдзельніцы праявіць сябе ў візітнай карце, праверцы ведаў, правілаў дарожнага руху, кіраванні на аўтатрэнажурах і практычным кіраванні аўтамабіля.

0: 13 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў, толькі ў крайніх усходніх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад 12 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы да 17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

райдара, а значыць, і іншыя яго пункты маглі быць праігнараваны. І гэта магло стварыць у выніку праблемы з якасным правядзеннем шоу і яго бяспекай. Вось так удзельнікі калектыву Ван Хален падыходзілі да свайго райдара музычнага непасрэдна. Сябры, нагадаю, галасаванне пачалося ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Заходзьце, цікаўцеся рок-фактамі і абірайце той, што вам найбольш даспадобы.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем разбирать сегодняшние истории. Зараз доведаемся, чаму Рычи Блэкмора называют мушкетером. Оказывается, сярод рок-фактов я знайшла один такий, что Рычи Блэкмор некалі іграў у гурце, які называўся «Тры мушкетёры». Музыканты выходзілі на сцэну ў камзолах, пры шпагах, но ў перапынках паміж песнямі ладзілі фехтавальныя інсцэніроўкі. Дарэчы, калектыў гэты сапраўды існаваў у Германіі ў канцы 1965-го, пачатку 66-го года. Гэта было тры, у якой акрамя Блэкмара ўваходзілі бас-гітарыст Арвід Андерсон і барабаншчык Джым Торнадо Эванс. Гурт праіснаваў нядоўга і распаўся. Пасля таго, як адміністрацыя клуба, дзе яны выступалі, палічыла іх канцэрты занадта шумнымі. Ну, а што тут скажаш, сапраўдныя мушкетёры. Сам Рычи Блэкмор з цеплынёй успамінаў гэты час і нават прысвяціў таму перыяду інструментальную кампазіцыю на 11-м альбоме праекта «Blackmore Night».

0: на радио «Столица».
1: Сябры, сапраўды, гісторыя рок-музыкі поўная кур'ёзаў. Ну і зразумела, што самыя недарэчныя выпадкі могуць быць звязаны з чым заўгодна. І з тэхнічнымі накладкамі падчас канцэртаў, і з эксцэнтрычнасцю зорак, і з нейкімі дзіўнымі супадзеннямі. Вось у прыватнасці, у фінскім горадзе Оулу з 1996 года штогод праходзіць незвычайнае сусветнае першынство. Чэмпіянат па гульні на паветранай гітары, дзе ўдзельнікі зусім не выкарыстоўваюцца праўды інструмент. А замест гэтага яны імітуюць гульню, капіруюць манеру рок-зорак і ператвараюць выступленне ў паўнавартаснае шоу. Пераможца строга адбіраецца па прафесійнай тэхніцы, харызме і артыстычнасці. Турнір праходзіць у два этапы. Спачатку ўдзельнікі паказваюць падрыхтаваны нумар, ну а потым імправізацыя пачынаецца пад выпадковую музыку. Пераможца атрымлівае сапраўдную электрагітару. Чэмпіянат гэты, дарэчы, прыцягвае ўдзельнікаў і гледачоў з усяго свету, ператвараючыся ў яркае шоу, якое спалучае камедыю, пантаміму і рок-музыку. На гэтым першая частка ў нас будзе завяршацца, але ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца галасаванне. І там кароткая анатацыя змешчана ўсіх сённяшніх рок-фактаў. Заходзьце, цікаўцеся і абірайце той самы цікавы факт пра недарэчныя гісторыі, звязаныя з рок-музыкай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь хотела пошырыць супрацоўніцтва са Шры-Ланкой і ў першую чаргу сферы эканомікі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з міністрам замежных спраў пра працаўладкаванне за мяжой і турызму гэтай краіны Віджытам Хіратам.
2: У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас.
1: Беларускія школьнікі могуць адправіцца на паўночны полюс. Міжнародны праект «Ледакол ведаў» аб'яўляе конкурсны адбор ва ўнікальную арктычную экспедыцыю. Удзельнічаць могуць школьнікі ад 14 до 16 гадоў. Для адбору неабходна зарэгістравацца і прайсці тры этапы конкурсу на афіцыйным сайце партпраекта. Мотоцикліст сутыкнуўся з дзікай жывёлай у Магілёўскім раёне. Па даных дзяржаўтаінспекцыі, здарэнне адбылося на аўтадарозе М-15 паблізу вёскі Галынец. Мотоцикліст здзейсніў наезд на лася, які выбег на праезную частку. Мужчына шпіталізаваны, абставіны высвятляюцца.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады повітаць ізноў усіх наших слухачоў, таму што другая частка шоу «Ну і дзянёк» працягваецца і пачынаецца на хвалі радыё «Сталіца». У студыі па-ранішаму вядучы Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Святлана Антонова. Нагадаю, сёння дзень смешных недарэчнасцей. Гэта такое дзіўнае свята небыліц, пацешных і вясёлых гісторый, прыдуманых для ўзняцця настрою. У тэлеграм-канале радыё «Сталіца» ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў, і там праходзіць галасаванне. Заходьте, цікаўцеся, прымайце удзел. Ну а ў эфіры тым часам, як заўсёды, добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: У Францыі жандарма выклалі ў сетку відэа з аленем, які бегаў кругамі, падскокваў, губляў раўнавагу і падаў на зямлю прама ля дарогі. Прычынай такога стану сталі прыродныя прысмакі, у якіх адбываецца працэс закісання. Мясцовыя жыхары жартуюць, што аленям пара ўводзіць алкатэстар. Пакуль аварыі не зафіксавана, аднак пару разоў капытныя ўсё ж выскоквалі перад капотамі аўтамабіляў. Пры гэтым спецыялісты адзначаюць, што падобныя лясныя аперытывы дзейнічаюць не толькі на капытных, але і на птушак, насякомых і іншых прадстаўнікоў дзікай прыроды, робячы іх паводзіны абсалютна непрадказальнымі. Жанчына з Беларусі некалькі гадоў шукала прыдатны дом і ў выніку спыніла выбар на закінутай сельскай краме ў Любанскім раёне. Аб'ект абышоўся ёй крыху больш, чым 4 тысячы рублёў, плошча складае 110 квадратных метраў. Гэта цагляны будынак з высокімі столямі, вялікімі вокнамі і добрым краявідам. Да яго таксама прыкладаўся зямельны ўчастак. Па словах жанчыны, нават з улікам усіх выдаткаў, гэта значна танней за будаўніцтва новага дома. Асабліва яе прыцягнула размяшчэнне і мінімальная колькасць суседзяў. Наперадзе у дамы рамонт і ператварэнне былой крамы ў жылы дом. Дзёрзкае рабаванне ювелірнай крамы. У брытанскім Брэдфардзе трое злачынцаў на машыне пратаранілі вітрыну ювелірнага салона, мяркуючы зладзіць рабаванне. Аднак план хутка праваліўся. Налётчыкі ўцяклі, так і не здолеўшы нічога скрасці. Мяркуючы па паведамленнях паліцыі, рабаўнікі не змаглі хутка дабрацца да ўпрыгажэнняў. Таксама відавочцы паспрабавалі ім перашкодзіць. У выніку з крамы нічога не прапала. І апошнія птушкі, што жывуць у гарадах, хоць і не з'яўляюцца ручнымі, але моцна адрозніваюцца ад сваіх сабратаў з дзікай прыроды. Ім даводзіцца суіснаваць з людзьмі, і нядаўна вучоныя звярнулі ўвагу на адну асаблівасць. Аказваецца, гарадскія птушкі куды больш баяцца жанчын, чым мужчын. І калі да птушкі падыходзіць прадстаўніца прыгожага полу, яна паляціць куды хутчэй, чым ад мужчыны. У ходзе эксперыментаў падбіраліся мужчыны і жанчыны аднолькавага росту, у аднолькавым адзенні, але галубы, вераб'і, дразды і іншыя беспамылкова вызначалі жанчын і ратаваліся ад іх. Вучоныя пераканаўчага тлумачэння гэтаму пакуль не знайшлі.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сённяшняя пятёрка топ-рок-фактаў прысвечана дню смешных недарэчнасцей. Ці інакш гісторыям увогуле некім незвычайным, якія здарыліся ў жыцці, але асновай усяго гэтага была рок-музыка. Мы з вамі даведаліся, якія ёсць нелюбімыя цукеркі, якога колеру ў гурта Ван Хален, чаму рычы Блэкмара лічаць мушкетёрам. Таксама высветлілі, якое шоу праходзіць у Фінляндыі і чаму гэта шоу паветраных гітар. Ну, а зараз пяройдзем да драпежнікаў сусветнага акіяна. Акулы, фанаты AC/DC. Аўстралійскі гід Мэтт Уоллер, арганізатар падводных тураў для тых, хто хоча ўбачыць акул, выкарыстоўваў раней рыбу для прынады драпежнікаў, але ў нейкі момант заўважыў, што значна мацней акул прыцягваюць песні рок-гурта AC/DC. Марскія драпежнікі не праяўляюць агрэсіі, наадварот, супакойваюцца і з цікавасцю плывуць на музыку, што нагадвае выкарыстанне нізкачастотных гукаў для прыцягнення рыб. Найбольшую цікавасць выклікаюць некаторыя хіты гэтага калектыву. Як вядома, у акул няма вушэй, таму гэтая рыба можа рэагаваць толькі на вібрацыі нізкіх частот. Ну, цяжка сказаць увогуле, наколькі гэта праўда, наколькі сапраўды вось гэта ўсё ёсць абгрунтаванне ўсяму гэтаму навуковае нейкае. Але як бы там ні было, кампанія Уоллера квітнее, выкарыстоўваючы рок у такім унікальным накірунку.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Оказывается, и рок-музыка может стать причиной непрацаздольности. Вось один 42-годовый жыхар Швеции домогся того, каб его любовь до хард-рока признали захворыванием и почали выплачивать ему допомогу по инвалидности. Всем вядома, что залежность – это хвороба, и не важно, что ляжить в ее основе. Таким чином, мужчина імкнуўся официально стать инвалидом хэви-метала целых 10 годов. За гэты час ён тройчы прайшоў курсы лячэння ў розных урачоў, спрабаваў пераканаць псіхолагаў, што сур'ёзна хворы цяжкім рокам, бо за год наведаў больш за 300 канцэртаў. З-за музычных прыхільнасцей яму часта даводзілася мяняць месца працы, гэта ўплывала на яго фінансавы стан. У выніку настойлівасць шведа завершылася поспехам. Ён уладкаваўся на працу, дзе кіраўніцтва дазваляе яму слухаць музыку і дае час на наведванне рок-шоу. Ну а з новай крыніцай даходу ў выглядзе дапамогі па інваліднасці мужчына ўпэўнены, што паб'е свой гадавы канцэртны рэкорд. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» проходит голосование у пятерцы сегодняшних топ-рок-фактов. И можно еще потекавиться их короткой аннотацией, что стил сгадать и проголосовать за самый интересный факт про недарочные истории, связанные с рок-музыкой.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, што нам засталося толькі падвесці вынікі сённяшняга эфіру і даведацца, які рок-факт перамагае. Мы з вамі высветлілі, якога колеру нелюбімыя цукеркі ў гурта Ван Хален, пра мушкетёра Рычы Блэкмара, дарэчы, пра рок-калектыў, у якім ён некаторы час гуляў, шоу паветраных гітар, якое ладзіцца ў Фінляндыі, даведаліся, што гэта за дзіўнае мерапрыемства. Яшчэ стала вось вядома тое, што акулы любяць некаторыя хіты гурта AC/DC і дыягназ рок-залежнасць, вось у чым ён праяўляецца і якія наступствы можа мець. І перамагае на гэты момант у нас чацвёрты рок-факт пра марскіх драпежнікаў. Вось найбольшую цікавасць выклікала менавіта гэтая інфармацыя. Дзякуй усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Спадзяюся, былі і для вас смешныя недарэчнасці сёння. Вось і даведаліся вы, з-за чаго, як ўсё гэта адбывалася. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім добрага дня, выдатных настрою. Заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі добра развіта прамысловасць і сельская гаспадарка, што можа быць цікава шрыланцам, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных спраў працаўладкавання за мяжу і турызму гэтай краіны Віджытам Хіратам.
2: У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: Беларускія школьнікі будуць навучацца правілам язды на самакатах. Міністэрства адукацыі і Міністэрства ўнутраных спраў падрыхтуюць матэрыялы для карыстальнікаў электрасамакатаў, веласіпедаў, гіраскутараў і манакалёс. Укараненне заняткаў звязана з павелічэннем колькасці такіх сродкаў перамяшчэння і здарэнняў з імі. Жыхар Оршы разграміў чужы аўтамабіль і схаваўся, аднак пакінуў важныя сляды. У міліцыю з паведамленнем аб здарэнні звярнулася пацярпелая. Падчас агляду месца здарэння аператыўнікі выявілі пад парогам пашкоджанага аўтамабіля візітоўку з пластыкавымі банкаўскімі картамі. З улікам дадатковага атрыманых запісаў з вулічных камер сумненняў у асобе парушальніка не заставалася. Мужчыну затрымалі, прычыны ўчынку высвятляюцца. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, удзень ад 12 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу дзень чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брысті 21-23. У сталіцы ўначы 5-7 цяпла, у дзень да 20 градусаў цяпла без ападкаў.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Эліна Зверава, лёгкаатлетка, якая выступала ў кіданні дыска, алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр гульняў, двухразовая чэмпіёнка свету, срэбраны прызёр сусветнага і еўрапейскага першынстваў, заслужаны майстар спорту Беларусі. Нарадзілася 16 лістапада 1960 года ў расійскім горадзе Тула. Калі дзяўчынцы было 8 гадоў, мама прывяла яе ў секцыю фігурнага катання. Пасля некалькіх гадоў заняткаў Эліна выканала нарматыў 3-га дарослага разраду. У той жа час яна наведвала велатрэк, басейн, баскетбольную і валейбольную секцыю. Спрабавала сябе ў мнагабор'і. Аднак трэнер Валерый Коваль змог абудзіць цікавасць да кідання дыска. Нягледзячы на тое, што Эліна неаднаразова сыходзіла з лёгкай атлетыкі, да 15 гадоў яна канчаткова засяродзілася на кіданні дыска. На зборах у Адлеры пазнаёмілася з Мечыславам Аўсянікам, які запрасіў трэніравацца да сябе ў Мінск. У 1986 годзе Эліна нарадзіла дачку і выпала з трэніровачнага графіка. Настаўнік быў вельмі незадаволены, таму далейшую падрыхтоўку да сусветных стартаў спартсменка працягвала пад кіраўніцтвам свайго мужа, кап'якідальніка Віктара Бочына. На гульнях 24-й алімпіяды ў 1988 за траўмы, атрыманай напярэдадні, Зверава паказала толькі 5-й вынік. Пазней на летнім чэмпіянаце СНД, дзе праходзіў адбор на алімпіяду 92, яна перамагла, аднак у Барселону паехалі прадстаўнікі расійскай школы лёгкай атлетыкі. У 93-м, калі выступала за нацыянальную зборную Беларусі, заваявала срэбра на чэмпіянаце Еўропы і Кубку свету. На 26-х летніх алімпійскіх гульнях у Атланце кінула дыск на 65 метраў 64 сантыметры, што дазволіла ёй заваяваць бронзу. На працягу наступных 4 гадоў спартсменка, яе муж, трэнер прарабілі грандыёзную працу, каб да наступнай алімпіяды выйсці на пік формы і паказаць найлепшы вынік, што і атрымалася. Усяго 4 спробы хапіла, каб кінуць снарад на 68 метраў 40 сантыметраў, што аказалася недасягальным для яе саперніц. Залаты медаль гульняў у Сіднэі дастаўся нашай спартсменцы.

0: Дзе ты такі глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што сабакі здольны адчуваць страх чалавека. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нюх у сабак развіты значна лепш, чым у людзей. У гэтых жывёл у носе каля 200 мільёнаў рэцэптараў, у той час як у нас усяго каля 6 мільёнаў. Менавіта за гэтыя адчувальнасці іх так часта выкарыстоўваюць, напрыклад, для пошуку людзей. Яшчэ зусім нядаўна лічылася, што ніякіх доказаў гэтаму няма. Аднак у 2017 годзе група даследчыкаў правяла эксперымент. У выпадковых мужчын узялі ўзоры поту ў двух розных эмацыянальных станах – страху і шчасця. Затым падчас асноўнага даследавання навукоўцы змясцілі ў адзін пакой сабак, залацістых рэтрывераў і лабрадораў, і гаспадароў, і незнаёмцаў, і распылілі той самы пот. Сабакі, якія патрапілі ў памяшканне са шчаслівым пахам, паводзілі сябе прыязней. Яны больш актыўна ішлі на кантакт з незнаёмцамі. І наадварот, сабакі, якія патрапілі ў пакоі страху, адчувалі стрэс і значнае пачашчэнне сэрцабіцця. Гэта, ў сваю чаргу, можа стаць прычынай агрэсіі, бо натуральная рэакцыя на небяспеку, неабходная для выжывання жывёл, гэта бі, замры, цібяжы. Як і жывёлам, людзям таксама ўласцівая такая рэакцыя. Калі наш мозг выбірае варыянты бі альбо бяжы, цягліцы рэфлекторна скарачаюцца, і сабака можа заўважыць гэтыя неусвядомленыя рухі цела. Варта адзначыць, што сабакі могуць і не ідэнтыфікаваць пах ці рухі цела, якія яны адчуваюць і счытваюць менавіта як страх. Яны проста расцэньваюць іх як пагрозу для сябе. Таксама пачынаюць адчуваць стрэс і выбіраюць, як ім рэагаваць. Калі гэта варыянт бі, сабака можа стаць для вас небяспечнай. Насамрэч, сабакі настолькі добра могуць адчуваць чалавечыя эмоцыі, што часам гэта нават даходзіць да сінхранізацыі. Так, у сабак, чые гаспадары доўга адчуваюць моцны стрэс, значна павышаецца ўзровень гармону стрэсу – картызолу. Таму гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Уступная кампанія ў вышэйшай навучальнай установы ў Беларусі праходзіць у форме цэнтралізаваных экзаменаў, тэсціравання і ўнутраных экзаменаў. ЦЭ абавязаны здаваць усе выпускнікі 11 класаў. Гэта адначасова і выпускны школьны, і уступны УВНУ экзамен. Выпрабаванні пройдуць у два асноўныя дні: 26 і 29 мая, рэзервовае 20 і 22 чэрвеня. Цэнтралізаванае тэсціраванне 26 і 29 мая, 2 і 5 чэрвеня. Для тых, хто не змог здаць яго ў асноўныя тэрміны па важлівай прычыне, прадугледжаны рэзервовыя дні 18, 20 і 22 чэрвеня. Прыёмная кампанія ВНУ на агульных падставах пачнецца 12 ліпеня. Дакументы на навучанне будуць прымаць з 12 па 17 ліпеня, з 18 па 25 ліпеня ў большасці ВНУ ўнутранае уступнае выпрабаванне. Залічэнне на бюджэт завершыцца 27 ліпеня. Што да платнай формы навучання, то на яе дакументы прымаюць да 1 жніўня, а залічваюць платнікаў 3-га. Па 14 жніўня ў Міністэрстве адукацыі будзе працаваць гарачая лінія па пытаннях арганізацыі уступнай кампаніі ва ўстановах адукацыі. Яны арганізаваны і ва ўстановах вышэйшай адукацыі. Тэлефон гарачай лініі ў Мінску 222-43-12, 222-43-12, з 9 до 18 гадзін, перапынак з 13 до 14. Ніякіх сюрпрызаў, што тычацца формы, з 1 верасня не ўзнікне, упэўнены ў Міністэрстве адукацыі. Сёння ўжо на заканадаўчым узроўні замацаваны дзелавы стыль адзення для навучэнцаў усіх узроўняў. Гэта тычыцца не толькі школ, але і ўстаноў сярэдне-спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Кожная школа на працягу шэрага гадоў вызначылася з элементамі формы, з эмблемай, таму ніякіх змен у новым навучальным годзе не будзе, лічыць у Мінадукацыі. У якасці адзіных школамі і гімназіямі выбраны камплекты адзення: штаны, спадніца, камізэлька, пінжак, джэмпер, штаны, жакет, сукенка, сарафан. І дадатковыя дэталі: шаўроны і эмблемы з лагатыпам установы, значкі, гальштукі.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь – краіна з развітой прамысловасцю і сельскай гаспадаркай. Шрыланцы могуць быць цікавыя гэтыя сферы, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справ пра суладкаванне за мяжой і турызму гэтай краіны Віджытай Хіратам. Беларускі лідар адзначыў, што ў плане эканомікі краінам трэба мець канкрэтны план адносін, каб ведаць, да чаго імкнуцца. Будаўніцтва новага тунэля мінскага метро стартуе ў канцы мая, паведаміў мэр горада Владзімір Кухараў. Цяпер спецыялісты заканчваюць монтаж тэхнічнага комплексу пад назвай «Марыя» у катлаване па вуліцы Богдановіча. Праектаванне чацвёртай кальцавой лініі маюць намер завершыць у 2028. Першая пускавая чарга будзе ўключаць тры станцыі ад вуліцы Богдановіча да Цімеразева. На Брэшчыне маленькія дзеці атруціліся хімічнымі рэчывамі, паведамілі ў дзяржаўным камітэце судовых экспертыз. Першы выпадак здарыўся ў Ляхавічах. Хлопчык 2023 года нараджэння выпіў вадкасць для мыцця рухавіка, якую яго бацька напярэдадні пакінуў у гаражы. А ў Івацэвічах дзяўчынка 2022 года нараджэння дастала з шафы упакоўку таблетак і з'ела іх. Абодва дзіцяці былі шпіталізаваныя, цяпер іх здароўю нічога не пагражае. Тэнісістка Александра Сасновіч выйграла другі матч на турніры ВТА 125 у Парыжы. Беларуска аказалася мацнейшай за прадстаўніцу Расіі Ганну Блінкову. Наступнай саперніцай Сасновіч стане яшчэ адна расіянка Аліна Чараева. Год таму Александра Сасновіч дайшла да паўфіналу спаборніцтваў у Парыжы, у якім прайграла французскай тэнісістцы. Турнір у сталіцы Францыі завершыцца 17 мая.

0: У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя, і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, у дзень ад 12 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брэсце 21-23. У сталіцы ўначы 5-7 тепла, у дзень да плюс 20 без ападкаў.
1: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Шведскі рок-музыкант Эрык Грэнваль працягвае прасоўванне свайго будучага сольнага альбома Bad Bones выпускам трэцяга сінгла Praying for a Miracle. Пасля энергічных трэкаў Bad Bones і Born to Break, новы рэліз раскрывае больш уразлівы і глыбока асабісты бок творчасці Грэнвеля, не губляючы пры гэтым той вакальнай эмоцыі, якая вызначала яго кар'еру. Praying for a Miracle вылучаецца як адзін з самых эмацыянальна насычаных момантаў альбома. Дарэчы, натхнёны пераломным момантам у жыцці Эрыка, выступам на сцэне са Skid Row усяго праз некалькі месяцаў пасля перасадкі касцявога мозга. Трэк перадае гэтае пачуццё нявызначанасці і стойкасці, даследуе, што значыць дасягнуць моманту, калі застаецца толькі надзея. Чакаем выхаду альбома і слухаем прэм'еру.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У эканамічным плане Беларусь знаёмая са Шры-Ланкой толькі па некалькіх таварных пазіцыях, таму супрацоўніцтва неабходна пашыраць, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справ пра соладкавання за мяжой і турызму гэтай краіны Віджытам Хіратам.
2: У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас.
1: Каля 180 беларусаў атрымалі пратонную тэрапію ў Расіі ў рамках профільнай праграмы саюзнай дзяржавы, заявіў дырэктар рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Сергій Палякоў. Эксперт адзначыў, што пратонная тэрапія дазваляе прыцэльна накіраваць пучок апраменьвання на пухліну з мінімальным пашкоджаннем здаровай тканкі вакол яе, што вельмі актуальна пры лячэнні цэнтральнай нервовай сістэмы, а таксама дзіцячай анкалогіі. Аб'ём рынку інтэрнэт-пляцовак у Беларусі за 4 гады вырас у 28 разоў, падлічылі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Спажыўцы ўсё больш давяраюць інтэрнэт-магазінам. Гэта тлумачыцца высокаякасным сэрвісам, зручнасцю, лагістыкай і вялікай колькасцю пунктаў выдачы. Цяпер гандлем у розніцу праз інтэрнэт займаюцца 16 800 суб'ектаў гаспадарання. У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя, і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, у дзень ад 12 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брэсті 21-23. У сталіцы ўначы 5-7 тепла, у дзень да плюс 20 без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Привітанне ўсім, хто зараз стаіць у заторы, едзе дадому, едзе на працу, або як сапраўдны фрылансер едзе проста ў кавярню, каб зрабіць выгляд, што ў яго важная сустрэча з кліентам. А насамрэч ён трэцюю гадзіну выбірае, які круасан лепш падыходзіць пад яго экзістэнцыяльны крызіс. Гэта Радыё Сталіца, з вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які працуе па графіку, але ў душы, канешне, крыху фрилансер, бо таксама люблю фразу «Я сам планую свой день». І як заўсёды побач са мной наш гукарэжысёр Алексей Рыбін, той самы чалавек, які выглядае так, быццам ужо гадоў 5 працуе на фрилансе. У яго ёсць і акуляры чорныя, і ноутбук, і кава, і, канешне, стомлены выгад і на выгад. І выгады ёсць, і айпод у яго ёсць, карацей, працуе як трэба. Сябры, сёння адзначым дзень фрылансера. Ведаеце, яшчэ гадоў 15 таму ваша мама магла б сказаць, калі ласка, знайдзі нармальную працу. А ты цяпер адкажаш ёй, мама, я digital content creator. І ўсё, яна роўна падумае, што ты беспрацоўны. Як ёй не даказвай, ўсё, што ў інтэрнэце, ўсё, што... не па графіку, гэта фрылансер. І фрылансер, сябры, гэта дзіўная істота. Ён нібыта свабодны, можа працаваць адкуль заўгодна, з дому, з кавярні, нават з балі, з ложка, нават і з ванны. Але разам з гэтым ён чалавек, які можа адказваць кліенту о 23:50 словамі «Дзякуй за праўкі, заўтра ўсё будзе». А потым плакаць у падушку тварам чалавека, які ўжо ненавідзіць слова «дэдлайн». Сёння будзем гаварыць пра людзей, якія працуюць без офіса, без карпаратыўных пячэнек, без бухгалтара Валянціны Пятроўны, якая прыносіць салаты на святы. Пра людзей, у якіх начальнік, гэта яны самі. І гэта самае страшнае, бо твой начальнік лянівы і нервовы чалавек у люстэрку. Карацей, гаворым мы сёння пра фрылансераў, пра фрыланс цалкам. Ну і каб нам было гаварыць больш бадзёра, саундтрекам пойдуць наступныя выканаўцы. Прагучаць для вас Sand Kicks, Danger Zone, Accept, Mary Rose. І будзе зараз Royal Republic з трекам Venus. Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:29, гэта радыё Сталіца, я Андрэй Крупіч, Алексей Рыбін у студыі і, канешне, наш сябра Яндакс. І разам мы будзем праводзіць па традыцыі вас праз заторы. Зараз ацаніў Яндакс іх у 6 балаў. На МКАДзе затор цягнецца ад з'езда на Партызанскі праспект да з'езда на Ілімскую. На Сталетава таксама бачым заторчык ад завулка Казлова да Багратіёна, на вуліцы Гікала ад Платона да праспекта Незалежнасці. Па традыцыі, канешне, праспект Незалежнасці ў заторы ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Ну і, канешне, вуліца Леніна таксама ад Кірава да праспекта Незалежнасці на Даўгінаўскім тракце. Даўно ўжо ідуць там рамонтныя работы і затор ад Чарвякова да Арлоўскай. Ну і, канешне, сябры, загаварылі мы пра рамонтныя работы, дык вось Мінгарвыканкам кажа, што 14 мая сёння плануецца нанесенне дарожнай разметкі на Багдановіча і на Рафіева. А дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае, што ў Мінску працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці і працуюць яны на праспекце Незалежнасці на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на праспекце Жукава, на вуліцах Радыяльнай, Ваўпшасава, Акадэмічнай, Прытыцкага і на праспекце Дзяржынскага. У Мінску ўсё. У Брэсце на вуліцы Піянерскай і 28 ліпеня, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве на вуліцах Гагарына і Чалюскінца. Такая інфармацыя на гэтую хвіліну, сябры, буду трымаць вас у курсе, як заўсёды своечасовы апдейт. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчук. Беларусі і шрыланцы неабходна скласці канкрэтны план супрацоўніцтва, каб добра ведаць, да чаго імкнуцца, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справ, працаўладкавання за мяжой і турызму гэтай краіны Віджытам Хіратам.
2: У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: З дапамогай метаду когнітыўнага інтэрв'ю расійскія следчыя сёлета актывізавалі памяць 13 пацярпелым і сведкам па крымінальных справах, якія расследуюцца ў нашай рэспубліцы, паведамілі ў следчым камітэце Беларусі. Дзякуючы працэдуры, эксперты ў прыватнасці склалі партрэты злачынцаў. Адзначаецца, што такі метад шырока выкарыстоўваецца ў Расіі, ЗША і Ізраілі. З дапамогай когнітыўнага інтэрв'ю ў 2019 годзе, напрыклад, было раскрыта рэзанансное забойства бізнесмена з Березіно. Ашуканцы адпраўляюць аўтаўладальнікам фэйкавыя паведамленні аб нібыта неаплачаных штрафах ад імя дарожнай паліцыі Беларусі, паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі. Адзначаецца, што ніякай дарожнай паліцыі ў Беларусі не існуе. У паведамленні змяшчаецца спасылка з замежным даменам, якая не мае дачынення да беларускага міністэрства ўнутраных справаў. Акрамя таго, праваахоўнікі не адпраўляюць спасылкі на аплату штрафаў і не патрабуюць пераводзіць грошы праз недзяржаўныя сэрвісы. Грамадзян просяць быць уважлівымі і асцярожнымі. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя, і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, у дзень ад 12 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брэсті 21-23. У сталіцы ўначы 5-7 цяпла, у дзень да плюс 20 без ападкаў.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навігатар на Радио «Столица».
2: Мы вернулись в эфир Радио «Столица», и коли вы только долучились, сегодня отзначаем День фрилансера, день людей, которые могут працавать у пижаме, и это, мне здаецца, одиная перавага, коли шчыра. Бо остатние – это стрессы, это нестабильность, клиенты, правки, поведомления у неделю и фраза «Ну ты ж дома можешь хутка, хутенько зарабить?» Такое так само мы проходили, ведаем. Ну і каб вас узбадзёрыць, фрилансер в цене, прагучаць наступныя выканаўцы. Пачуем у другой эфірнай гадзіне Брайана Адамса, Эверест, Елфімова Петю, хардкор суперстар, ACDC нават і Роні Рамера. Роні Рамера – гэта сябры чыліец, больш ён вядомы тым, што некалі быў удзельнікам такіх гуртоў, як Lords of Black і, канешне, Rainbow. Ну, нарадзіўся, як я і сказаў, ён у Чылі. І ён быў у вельмі такой, выхоўваўся пратэстанцкай сям'і, былі яны хрысціяне, а ён захапіўся рок-музыкай і зразумеў, што хоча быць сапраўдным металістам. Мне здаецца, што ў яго атрымалася. Будзем слухаць трэк пад назвай «Never Felt This Way». Пачынаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18:16 хвілін, гэта радыё Сталіца, дзень фрылансера. Сёння мы адзначаем, і, канешне, не толькі для фрылансераў, але і для ўсіх тых, хто зараз едзе, стаіць у заторы, можа, хто есць, дакладная і карысная інфармацыя. Сёння мы адзначаем дзень фрылансера і святкуем свабоду. Свабоду працаваць з ложка, свабоду атрымліваць грошы. Грошы за тое, што учора было хобі, а сёння ты ўжо сябе ненавідзіш, таму што, як кажуць, лепшае хобі – гэта тое, што добра аплочваецца. Так, сябры, фрылансеры фрылансерамі, але трэба вас таксама праінфармаваць і пра заторы. А сёння заторы ёсць, зараз 6 балаў ацаніў іх Яндэкс. Бачым даволі вялікі затор на праспекце Незалежнасці, ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна цягнецца, на МКАДзе яшчэ не расмактаўся ад праспекта Незалежнасці да Ваўпшасава, на вуліцы Леніна таксама затор ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Ну і па традыцыі, канешне, дам інфармацыю ад дзяржаўдаінспекцыі. Сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім і Дзяржынскага, таксама на праспекце Жукава, на вуліцах Ваўпшасава, Акадэмічнай, на Прытыцкага. І таксама сёння наносіцца разметка на Багдановіча і Рафіева. Гэта днём, ну а ноччу, увага, будуць наносіць таксама, так што калі вы стрыт-рэйсер, то асцярожна. На Платонова, на Чапаева, на Бялецкага, на Нёманскай, на Каржанеўскага, на Свердлова, на Ангарскай, на Жылуновіча, на праспекце Ракасоўскага, на Макаёнка і на вуліцы Каралінскай. Такая інфармацыя, сябры. Ну і не трэба забывацца, што тыя самыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць і ў іншых гарадах. Звяртайце ўвагу на хуткасны рэжым і звярніце ўвагу, дзе яны сёння стаяць. У Брэсце на вуліцы Піянерскай і 28 ліпеня, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. І, сябры, канешне, дам інфармацыю пра надвор'е. Надвор'е таксама, як і фрылансер, заўтра працуе на сябе, як і заўсёды. У Мінску будзе плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць, і неба будзе выглядаць так, быццам таксама яшчэ не зусім паспела закрыць праект. І, каб сказаць, што надта будзе сонечна, нельга. Будзе сонца, але ж час ад часам аблокі таксама мы ўбачым. У Гродні плюс 20, плюс 22, тут без ападкаў. Фрылансер бы сказаў, што можна пайсці, ўзяць свой лэптоп і папрацаваць дзе-небудзь у парку. Брэст плюс 21, плюс 23, у Брэсце даволі сонечна. Гэта рэдкі момант, як і кліент без правак. Віцебск плюс 12, плюс 14, а вось тут дождж. І тут лепш, мне здаецца, працаваць усё ж такі з дому. Гомель плюс 15, плюс 17, пераменная воблачнасць, і таксама можа крыху капнуць, настрой такі прыкладна, як фраза «Аплата ў наступным месяцы». У Магілёве будзе плюс 14, плюс 16, тут дождж, але цяплее, і таму настрой усё роўна бадзёры, як і ў нас, таму застаёмся разам, слухаем лепшую музыку, не пераключаемся, рухаемся.

тысяч людзей. У многіх фрылансераў парушаецца рэжым сну. Гэта таксама не дзіўна, а некаторыя зарабляюць нават больш за топ-менеджараў. Таксама ёсць такія даныя. Фрыланс пасля пандэміі вырас у разы. І галоўны навык фрылансера – умець працаваць без чалавека над душой. Такім чынам, сябры, фрыланс – гэта не нічога не рабіць дома. Гэта дысцыпліна, гэта нервы, гэта, канешне, свабода. І гэта момант, калі ты разумееш, часам астатнія таксама добра. І кухня у якасці офіса – гэта, сябры, не заўсёды рай. Таму выбірайце самі, заўсёды апошняе слова за вамі. Ну а лепшая музыка за намі. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:42, гэта Радыё Сталіца, дзень фрылансера. Сёння адзначаем і па традыцыі чытаю вашы каменты, якія вы даслалі ў наш драйв-чат. А драйв-чат можна знайсці, калі ў пошуку Телеграма напісаць на рускай мове Радыё Сталіца, далучыцца, канешне, да нашай суполкі. І, канешне, свае каментарыі трэба пакідаць пад апошнім пастом. Мальвіна піша першай сёння: «Прывітанне ўсім, гэта і маё свята, я працую на сябе, для сябе і толькі для сябе». Вось гэта упэўненасць вышэйшага ўзроўню. Дзякую вам, Мальвіна, за такі камент. І кажа яна: «Мой занятак прыносіць мне задавальненне». Таксама мемчык, картинка ад Васіля па традыцыі. Дзякуй вам, Васіль. Далей у нас піша Александр Швабовіч: «Усім прывітанне, а самазанятыя гэта фрылансеры?» Паставіў такое пытанне Александр. Мне здаецца, можна іх туды аднесці. І кажа ён, што фрылансеры ж не толькі з дому працуюць. Такое ў яго адчуванне. Мне здаецца, так. Так, працаваць яны могуць адкуль заўгодна. «Я фрылансер-дызайнер. Аднойчы кліент папрасіў зрабіць лагатып больш круглым, хаця лагатып ужо быў кругам». Даляцела нам такое меркаванне, такі камент. «Працую капірайтерам. Самая страшная фраза – зрабіце тэкст больш дарагім». Так, пра больш дарагім я таксама расказваў. Некаторыя кліенты вельмі цікавыя, цікавыя як людзі і цікавыя такія вось праблемы хочуць зрабіць нам. «Я праграміст, бацькі дагэтуль думаюць, што я займаюся махінацыямі ў інтэрнэце. Працую з дому, мама лічыць, што калі я дома, значыць, магу памыць вокны». Ну, мне здаецца, чаму ж не дапамагчы матулі. Так, наш слухач з нікнеймам цікавым Куба дасылае таксама цікавых мядзведзікаў. Заходзьце, паглядзіце. Вось, тут таксама калабарацыя бульбы фры і Mitsubishi Lancer'а. І кажуць, што гэта і ёсць фрылансер. Дзякую вам за такія неверагодныя калабарацыі, сябры. Ну, а мы рухаемся далей. Дасылайце ў наш драйв-чат. Усё прачытаю, усё агучу. Чат жывы, як і сталіца. Рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мае, сёння мы з вами зразумелі. Фрыланс – гэта як рок-н-рол. З выгляду свабода, унутры хаос, але калі ты любіш тое, што робіш, яно таго варта. Працягвайце працаваць там, дзе хочаце. Працягвайце браць грошы за тое, што любіце. І не забывайце часам казаць «не». Да сустрэчы і хай вашы дэдлайны будуць кароткімі, а кліенты удзячнымі. Усіх абдымаю. Пакуль.
0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Тут кожная нота – асобная гісторыя. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца». Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио Столица.
1: Оперативно на Радио Столица.
2: У столицы 19:01. Что погрожает жыхарам Витебскага района за жорсткое обыходжанне с собакам и колькі пенсіянерцы каштаваў звонок от лжесупрацоўнікаў пенсійнага фонду. Об гэтым не только у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Прыхільнік нацызму затрымаў.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. З гэтага сезона разметку на беларускіх трасах упершыню будуць наносіць два разы на год. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі. З гэтага года павышаны патрабаванні да вытворцу па якасці фарбы, каб яна вытрымлівала сезон. Больш за тое, упершыню фарбу нанясуць два разы на год. Слой на слой, што не дазволіць ёй убірацца ў асфальт, захавае разметку зімой. Роў мотатэхнікі нікога не можа пакінуць абыякавым. Хтосьці ад яго ў захапленні чым гучней, тым круцей. А некаму, мякка кажучы, не камфорта, калі пад вокнамі чутны такі рокат. Тым не менш, транспартныя сродкі, на якія нярэдка скардзяцца жыхары гарадоў, у некаторых выпадках могуць абсалютна легальна прайсці тэхнічны агляд. Па інфармацыі спецыялістаў прадпрыемства «Белтэхагляд», інжынеры правяраюць не толькі тэхнічны стан байка, але і ўзровень шуму выхлапнай сістэмы. Згодна з дзеючымі нормамі, максімальны ўзровень шуму матацыкла не павінен перавышаць 96 дэцыбелаў. Аднак гэта правіла дзейнічае толькі для тэхнікі, у якой няма заводскай таблічкі з параметрамі ўзроўню шуму. Калі такая інфармацыя прадугледжана вытворцам, то падчас тэхнічнага агляду арыентуюцца менавіта на яе. Дапускаецца перавышэнне заводскага значэння не больш чым на 5 дэцыбелаў. Напрыклад, калі вытворца паказаў ўзровень шуму да 91 пры пэўных абарачэннях рухавіка, то дапушчальным падчас праверкі будзе паказчык да 96. Пры гэтым у некаторых мадэлей Harley Davidson заводскі ўзровень шуму можа быць значна вышэй, калі 120 дэцыбелаў. У такім выпадку менавіта параметры вытворцы лічацца нарматывам. Атрымліваецца, што указанні гэтага самага вытворцы і ёсць закон. Да ўвагі мінчаны гасцей сталіцы ў сувязі з работамі па ўладкаванні кальцавога перасячэння вуліц Кульман і Беламорскай ўнесены змены ў арганізацыю дарожнага руху на названых вуліцах. Змяненні заключаюцца ў наступным. Памяншэнні колькасці палос для руху па вуліцы Кульман на ўчастку ад Снянскай да дома нумар 2 па Кульман да адной. Арганізацыя двухбаковага руху па вуліцы Беламорскай.
0: У свеце матораў.
2: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: столица.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што сабакі здольны адчуваць страх чалавека. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нюх у сабак развіты значна лепш, чым у людзей. У гэтых жывёл у носе каля 200 мільёнаў рэцэптараў, у той час як у нас усяго каля 6 мільёнаў. Менавіта за гэтыя адчувальнасці іх так часта выкарыстоўваюць, напрыклад, для пошуку людзей. Яшчэ зусім нядаўна лічылася, што ніякіх доказаў гэтаму няма. Аднак у 2017 годзе група даследчыкаў правяла эксперымент. У выпадковых мужчын узялі ўзоры поту ў двух розных эмацыянальных станах – страху і шчасця. Затым падчас асноўнага даследавання навукоўцы змясцілі ў адзін пакой сабак, залацістых рэтрывераў і лабрадораў, і гаспадароў, і незнаёмцаў, і распылілі той самы пот. Сабакі, якія патрапілі ў памяшканне са шчаслівым пахам, паводзілі сябе прыязней. Яны больш актыўна ішлі на кантакт з незнаёмцамі. І наадварот, сабакі, якія патрапілі ў пакой страху, адчувалі стрэс і значнае пачашчэнне сэрцабіцця. Гэта ў сваю чаргу можа стаць прычынай агрэсіі, бо натуральная рэакцыя на небяспеку, неабходная для выжывання жывёл, гэта бі, замры, ці бяжы. Як і жывёлам, людзям таксама ўласцівая такая рэакцыя. Калі наш мозг выбірае варыянты бі альбо бяжы, цягліцы рэфлекторна скарачаюцца, і сабака можа заўважыць гэтыя неусвядомленыя рухі цела. Варта адзначыць, што сабакі могуць і не ідэнтыфікаваць пах ці рухі цела, якія яны адчуваюць і счытваюць, менавіта як страх. Яны проста расцэньваюць іх як пагрозу для сябе. Таксама пачынаюць адчуваць стрэс і выбіраюць, як ім рэагаваць. Калі гэта варыянт бі, сабака можа стаць для вас небяспечнай. Насамрэч, сабакі настолькі добра могуць адчуваць чалавечыя эмоцыі, што часам гэта нават даходзіць да синхронізацыі. Так, у сабак, чые гаспадары доўга адчуваюць моцны стрэс, значна павышаецца ўзровень гармону стрэсу – картызолу. Таму гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Беларусь – краіна з развітой прамысловасцю і сельскай гаспадаркай. Шры-ланцы могуць быць цікавыя гэтыя сферы, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных спраў, працаўладкавання за мяжой і турызму гэтай краіны Віджытай Хіратам. У эканамічным плане Беларусь знаёмая са Шры-ланкой толькі па некалькіх таварных пазіцыях, таму дзяржавам трэба мець канкрэтны план адносін, каб ведаць, да чаго імкнуцца, падкрэсліў прэзідэнт. Беларускія лекі пастаўляюцца ў 29 краін свету, заявіў намеснік міністра аховы здароўя Александр Старавойтаў. Усяго айчынныя вытворцы выпускаюць каля 1600 найменняў лекавых прэпаратаў розных фармакалагічных груп. Толькі летась беларускімі вытворцамі на ўнутраным рынку былі зарэгістраваныя 55 новых прэпаратаў, а доля беларускіх лекаў на ўнутраным рынку ў вартасным выражэнні складае 51%. Дзяржаўтаінспекцыя ўзяла пад кантроль велікагрузы. Стартавала рэспубліканскае прафілактычнае мерапрыемства, накіраванае на павышэнне бяспекі грузавых перавозак. Каментарыі першага намесніка начальніка галоўнага ўправлення дзяржаўтаінспекцыі Андрэя Гаркушы.
2: Асобае ўвагу будзе ўдзелена прафілактыцы нарушэнні і дарожна-транспартных праешэстваў, сарышаемых з участьем грузавых аўтамабілей з прыцэпамі. За 4 месяцы текущего года по вине водителей большегрузных автомобилей зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погиб и 129 получили ранения различной степени тяжести. Напоминаем водителям грузовых автомобилей о необходимости контроля за размещением и состоянием перевозимого груза, в том числе техническим состоянием транспортных средств. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.
1: Па данных Белгідрамета, 15 мая ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, у дзень ад 12 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брэсті 21-23. У сталіцы уначы 5-7 тепла, у день до плюс 20 без опадка.

0: Чары, легенды, історії, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт, які зрабіў 80-е стыльнымі. Ці ведалі вы, адкуль узялася назва «Дюран-Дюран»? Музыканты былі фанатамі навуковай фантастыкі, і імя яны пазычылі ў галоўнага злодзея з культавага фільма 68-га года «Барбарелла» з Джейн Фонда ў галоўнай ролі. У фільме быў вар'яцкі вучоны па імені доктор Дюрант-Дюрант. Цікавы нюанс. Калі гурт стаў сусветна вядомым, акцёр Майла О'Ши, які сыграў таго самага доктара, часта жартаваў, што гурт павінен яму працэнты за імя. Дарэчы, Дюран-Дюран былі аднымі з першых, хто зразумеў моц відэакліпаў. Яны здымалі іх на спецыяльную плёнку, як сапраўднае кіно, што і дапамагло ім заваяваць MTV. Слухаем нерэалістычны поп-рок «Дюран-Дюран – Ordinary World».

Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Па-беларуску.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 2000 год. Наступіла эпахальная дата змены тысячагоддзяў. Па ўсім свеце вылілася масавая паніка з-за канца цывілізацыі. І вось менавіта ў такі час, калі некаторая палова жыхароў зямлі была запакоена пытаннямі канца свету, музыканты гурта «Чайф» святкавалі свой 15-ты дзень нараджэння юбілейнымі канцэртамі, якія насілі назву «15 лет. Всё только начинается». І сапраўды, нягледзячы на такую значную лічбу, у саміх музыкантаў яшчэ шмат чаго было наперадзе. І новыя альбомы, і вялікія канцэрты, і здымкі ў кіно, і гэтак далей. Прапаную перамотаць стужку на 26 гадоў таму і адправіцца ў чарговую рок-лайфаўскую вандроўку на хвалі радыёсталіца.

усім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Шведскі рок-музыкант Эрык Грэнваль працягвае прасоўванне свайго будучага сольнага альбома «Bad Bones» выпускам трэцяга сінгла «Praying for a Miracle». Пасля энергічных трэкаў «Bad Bones» і «Born to Break» новы рэліз раскрывае больш уразлівы і глыбока асабісты бок творчасці Грэнвеля, не губляючы пры гэтым той вакальнай эмоцыі, якая вызначала яго кар'еру. «Praying for a Miracle» вылучаецца як адзін з самых эмацыянальна насычаных момантаў альбома. Дарэчы, натхнёны пераломным момантам у жыцці Эрыка, выступам на сцэне са Skid Row усяго праз некалькі месяцаў пасля перасадкі касцявога мозга. Трэк перадае гэтае пачуццё нявызначанасці і стойкасці, даследуе, што значыць дасягнуць моманту, калі застаецца толькі надзея. Чакаем выхаду альбома і слухаем прэм'еру.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 15 мая ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, у дзень ад 12 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца: у Віцебску плюс 12-14, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брэсце 21-23. У сталіцы уначы 5-7 тепла, у день до плюс 20 без опадкау.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гэты гурт – сапраўдны прыклад таго, як якасная музыка і незалежны дух могуць прабіць шлях да вялікіх сцэн без падтрымкі гіганцкіх карпарацый. Эзотэрыка сталі адным з нешматлікіх гуртоў, якіх асабіста абралі для сумесных тураў такія гіганты, як Хім і Мерлін Мэнсон. Вілі Вала, лідар Хім, быў настолькі ўражаны іх атмасферным гукам, што запрасіў іх выступаць перад стадыёнамі. Музыканты з эзотэрыкі вядомыя сваім кінематаграфічным падыходам да рока. Яны самі займаюцца прадзюсіраваннем і візуальнымі эфектамі ствараюць музыку, якая гучыць як саундтрэк да эпічнага фільма пра будучыню. Яны даказалі, што нават у эпоху стрымінгу можна застацца самабытнымі і мець адданую армію фанатаў па ўсім свеце. Слухаем глыбокі і атмасферны трэк «Esoterica in Dreams».

0: радиостолица кропка бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца кропка бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.